0: on jälle kätte joutunut niin suunen päin, kun sinulle peab sinun kouttava vanatus, että juuri meillä on näitä soimaa. Sovitsi sinulle sinun synipäivät sydämestä ja vilkon sydämestä tänne. Ja sovi, että sinun uudet eluaasta, kaikki sinun sydämestä sovit, niin täyttävät näkökset lähtiöksi tunnista ja sovi.
1: Remontti ja kun joutuvat juo poimet.